0: جی ایف ایم 88 سندھ کی آواز.
1: ایس ایم ایس ذریعے میسج کرنے جو آسان طریقو تا موبائل جی رائٹ آپشن میں ویندو اتے ایل آر کے لکھی یعنی لاڑکانا ایل آر کے اسپیس ڈئی تمہاں پانچو نالو پانچے شہر گوٹھ سٹی جو نالو لکھی کرے سوال جو صحیح جواب تہاں سینڈ کندو 8881 تے. جی ہاں 8881 تے تہاں ایس ایم ایس سینڈ کندو تا تمہاں جی سوال جو صحیح جواب اساں تائیں پہنچی ویندو. جے دوست پروگرام فیس بک تے بدن پیا تا ان لئی گزارش ہے اساں جو فیس بک جو پیج ہے اساں آئی ڈی ہے جی ایف ایم 88 جی جگہ آئی ڈی ہے اساں جو فیس بک پیج ہے تا ان تے بھی اساں کے سوال جو صحیح جواب موکل سکو تھا موبائل نمبر تے بھی تماں اساں کے پنجو سوال جو صحیح جواب لکھ رہے سکو تھا. اساں جی موبائل آن تھیندی 10 بجے بالکل فکس اسٹوڈیو میں تماں اتے کال کرے تماں پانجو نالو پانجے گوٹھ جو نالو سوال جو صحیح جواب لکھ رہے سکو تھا. اصل نمبر ہے 0332-1322-88. جی ہاں نمبر تمام آسان ہے 0332-1322-88. سوال میں ایک دفعہ بیئر بدائیں پی سوال ہے خیراتی کمن جو عالمی ڈی کدہ ملائے ویسے

جی ہاں سمینا سمینا کول جی ان نغمے تے پروگرام روشن صبح جو وقت پہنچے پہ پانچ پجانی تے حیاتی بخیر ہم سے ملاقات ضرور تھی تھی تھی میزبان نعمت اللہ جونی جو کہ ڈیندا اجازت اللہ نے

0: زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ، موجودگی سے فرق زیادہ، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز۔
2: او پتا جا پتا آئی پتا دے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

احمد لگن سبب بنی درن جے چین عورتن سمیت 12 جنا زخمی بن جنا جی حالت گنتی جوگی گوٹ فتح علی چانڈو میں چانڈے برادری جے بن درن میں جھیڑو گھٹی جے معاملے تا تھیو جھیڑے دوران بنی درن جے چین عورتن سمیت

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

پی ٹی آئی جی سندھ میں اسٹریٹ مہم جاری، خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی جی ریلی جیک آباد کا تھندے شکارپور پہنچی وئی۔ ریلی میں پی ٹی آئی کارکنن جو وڈو انگ شریک سہیل آفریدی چھو تو ملک میں عوام جی حکمرانی لائے جدوجہد کرے رہا ہوں، ترقی لائے عوام جی گال مننی پوندی۔

حیدرآباد میں ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کے ملازمن جو مطالبن کی مشتعلہ احتجاج ملازمن پاراں جائز مطالبہ تسلیم کرنے مطالبہ اگوانن حاضر سروس فوت تھل ریٹائرڈ ملازمن کی اولاد کے گریڈ 1 کا 4 تائیں 25% کوٹا تحت پوری

0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب اچھے تھی آواز؟
1: جی جی بالکل اچھے
0: تھی. ہاں گڈ ہانے اچھے تھی. گڈ گڈ ویری گڈ. کیئر پہ گلائے کتنا پہ گلائے؟ شکارپور خان جمال الدین بھائیو صاحب تاں کے پہری قربان خاص کیلی صاحب ہوئے جن جی آواز بالکل بھی نہ پئی اچھے ٹیکنیکل فالٹ جے کرے. تا ہانے تاں جا کیڑا حال چال ہیں ماما جمال الدین بھائیو صاحب؟ فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس اے ون. مزے میں جمال الدین بھائیو کے ماں ماما ان کرے چوندو تا اساں جے دوست جو مامو ان جے نالو بھی جمال الدین بھائیو ا اساں کے ماما مامو کوٹھندا ایوں تے ان لئی ماں جمال صاحب کے بھی مامو کوٹھندا ایوں. اچھا بیو وا ٹھیک ٹھاک بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر حال میں شکر ادا کرنا کھپے. یہ بدھایو تے کیڑو گانو بدھن چاہو تا اجو؟ ممتاز لاشاری جو کوئی بھی گانو یا تاں پانی کوئی بدھایو فرمائش؟ اوکے بدھایو تاں کہہ دینا تے کرنا چاہو. جی جی جی جی وعلیکم السلام. تھینک یو تھینک یو سو مچ جمال الدین بھائی صاحب. جی جناب ہمارے ساتھ ہیں جمال الدین بھائیو صاحب اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہم لیتے ہیں شو کی ایک اور زبردست سی کال. دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب خیر سے سبنی سان گڈ؟ ماشاء اللہ ضلع نو شریف فیروز کا میار علی کروڑو صاحب کیڑا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟
2: الحمدللہ دعا
0: ہے. مہر مہر مہر مہر صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ مزے میں آئے ہو؟
2: الحمدللہ دعا ہے. تاں بدایو؟
0: ہاں فرسٹ کلاس اے ون زبردست. یہ بدایو تو چھا کے دایو دا
2: سر سان بزے ہاں ٹک گتے کون نے صفائی بھی ونے گتے بخار دکھا دا.
0: اچھا اچھا
2: جی
0: اچھا ماشاءاللہ. یہ بدایو تو تاں کے جو پروگرام کی لگن دعا
2: پروگرام زبردست لگن وا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بدھاؤ کلوڑ بھا تھا گانو ممتاز لاشاری
2: کلوڑو
0: صاحب کلوڑو صاحب. یہ بدھاؤ ہانے جو گانو تو ہلایا ممتاز لاشاری جو کہ نال کرنا چاہیے
2: وہ مجھے بابا ماں امین کلوڑو کنڈیارے خان نثار کلوڑو بدھی بھی افضل کلوڑو جکے بدھا ان کے سبنی کے
0: نالے کاوڑ میں یہ گانا تو پلے کیا. تھینک یو سو مچ کروڑا بھا. تھینک یو تھینک یو. ہمارے ساتھ بہت پیارے سے کالر جناب جمال الدین بھائیو صاحب کلہوڑا بھائی اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پہ کون آنے والے ہیں. جناب اپنے کالر کو ہم کہیں گے السلام علیکم. ہلو جی جناب اپنے کالر السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ایک تو آپ کا یہ ٹائم بہت خراب ہے یار عرفان 26 ہوتے تم آ جاتے.
3: ہاں یار ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم ہے.
0: اپنا اپنا ٹائم ہے واقعی اور یہ ٹائم بہت خراب ہے.
3: نہیں ایک تو پتہ نہیں آپ میں فالٹ ہے آپ کے فون
0: میں. مجھ میں فالٹ نہیں ہے بس وہ فون کو مجھ سے بہت پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھی.
3: میں نے پہلے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا نا.
0: کون سا والا؟
3: جس ٹائم آپ اپنا شو کریں نا اپنے فون سے ایک سم نکالیں اور یہ سم ڈال کر پروگرام کر کے اور پھر اسی فون میں سم ڈال کر آپ چلے جائیں.
0: بس کیا کریں اب یہی کرنا پڑے گا میرے بھائی.
3: ایک ہی ٹائم سوئی وچنی پونی موبائل مارکیٹ
0: میں. بالکل ٹھیک بالکل جی جی بالکل. عرفان بھائی کیا حال چال؟ تب ٹھیک ٹھاک آئے ہو؟ مزے میں آئے ہو؟
3: الحمد للہ آج پاک بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک لگا پہ آئے ہوں. تمام بدھائے کیوں آئے ہو؟
0: فرسٹ کلاس ایون اللہ سائیں جو کرم من
3: ماشاء اللہ. اج اساں جی سندھ جی تمام بہترین سنگر ماں چندم تا تھر جی کوئل نہ بلکہ سندھ جی کوئل فوزیا تومر جی اج ورتی ہے.
0: شکر یاد کرایا. جی جی
3: جی بالکل. ماں سوچندم ماں چاہندم تا جو ان جو سانگ پلے تھے
0: بالکل ان شاء اللہ میں پروگرام کے بیچ میں وہ سانگ ضرور پلے کردم ان کے ٹریبیوٹ ضرور ڈیندا سے ادیخے تھی بدھا. فی الحال جو ہاں گانا پلے کیا تو ب فرمائش اچھی چکا ممتاز لاشاری صاحب.

خان لاشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں بلے سونو خان لاشاری میرپور خاص سے سن رہے ہیں اشفاق بھائی, نائس شو, تھینک یو سو مچ اقبال لاشاری بھائی. عبدالرزاق بھائی نے اگین میسج کیا ہے, سانگ بدھائے فوجا سمر جو چھو اسیں اواں جے دکھن ماں, ٹھیک ہے ماں فوجا سمر جو تماں کے ضرور گانو بدھائندم پر فون جی کال وٹھاں تا ہکڑی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.

0: وعلیکم السلام بھائی اشتاق،
1: کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں جناب وحید جتوئی صاحب، آئی تھنک
0: سائیں بالکل بالکل وفا عبد الوحید جتوئی سڈی امید گیٹی شابلو،
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وفا عبد الوحید جتوئی صاحب
0: مطلب قریشی گوٹ آئے نی،
1: ہاں ہاں بالکل،
0: ان کو ہیٹ ونو تو ادھ کلاک جو پند ہے، مطلب منی کلاک جو،
1: اچھا تہاں دے
0: جی جی بالکل،
1: گڈ گڈ ویری گڈ، تہاں جتے بھی ہوجو سو کیا ہوجو، یہ بدھایو تا جکو ہے گرما گرمی تھی گیم گزرے تھی، سیارے بارے جو پروگرام ہے وہ تو کانا فٹتا ان لائن فٹد
0: بالکل چٹ جو کان جو بوٹو فٹن جا وی روپ جو بوٹو ہوں جن میں وان نہ ٹھہد
1: جی جی
0: وان تو کان میں بٹھا من رگ نند سری کان نسری
1: اچھا تمہارا ہانے سی اندو
0: جو منا ڈڈو کڈو ڈڈو اسا چوندا ہوں
1: اچھا ڈڈ منا ٹمی
0: جی جی بالکل
1: جے کہ اسا جو پیٹ ا ایں منا
0: جی جی بالکل بالکل
1: اوکے زبردست زبردست ادا ماں ہانے ہلایا تھو فوزیہ سومرو جو گانو تھو دی میں پر تمہاں اج فرمائش کیو ماں نیکسٹ ہار میں ہلائیں دو
0: شاید ورسی پہ ہے
1: ہاں بالکل نیکسٹ ہار میں ہلائیں دو ہانے نہ تو ہلایا تمہاں بدھاؤ پانی فرمائش
0: بالکل او تا ہلے جو فوزیہ سومرو کو بہترین نغمو
1: جی
0: باقی رہیو علی گل میرانی تا اڑی فرمائش کدان جلال چاہیے پر ماں وی تو چاہتا وی ڈسجے حسن وار اتنے نہ ڈسجے
1: اتنے چھو نہ ڈسجے بھلا موشن
0: بھجن تو حسن
1: اچھا ماں چھو تو موشن موشن تھی بنان اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح تو ٹھیک ہے تمہاں یہ گانا تو بدھو حسن وارن جو
0: زبردست گال کر سائیں
1: صحیح گال ہے صحیح گال ہے یہ بتایا تھا تمہاں کیڑو گانا بدھن چاہیے تھا
0: ماں یہ چواں تو فرضا ہے فوجا سمرو
1: فوجیا سمرو اوکے ماں تاں کے بالکل بدھن تو
0: نیکسٹ ورسی بہن سائیں
1: بالکل بالکل میں نیکسٹ آر میں تاں کے بدھن تو انشاءاللہ
0: ہاں تو اب بدھ رہے جو کو بہترین لگ مو جے بہترین فنکار ائی
1: بالکل بالکل نو ڈاؤٹ اساں جی سندھ جی تمام گھنی زبردست فنکار
0: ہے پر عجیب گالا موئے کے 24 سال چھنجن کل مجا
1: بالکل یہ لگندا سٹھا مانو ای ہمیشہ لگندا ہے تو ہمیشہ اساں سب سان گڈن
0: بالکل سائیں کچھ ماں سان دوست بہن
1: جی جی
0: ایک تو اسپیشلی دوست جو کو اساں جی دل تو وندرا ہے اشفاق کو نادی
1: تھینک یو سو مچ
0: بعد میں تین جو منی تیرا متا بابر شیخ صاحب جو بدھے تو انہیں کھوڑ سارا سلام
1: اچھا وعلیکم السلام
0: اور بھانی جو عرفی کو جتو ہی کھیر وارو
1: جی جی
0: ہاں متا کھیر کھانی بھائی ہوں جی
1: اچھا زبردست
0: جی جی ہاں میں جو با زہیر من جتو ہی میں جو بھاٹو آیاد من جتو ہی
1: اچھا
0: باقی جے کو تین جی ٹیم جا بدھندڑا نے وفا عبدالوحید جتو ہی پارا ہوں سجے ستھا کے سلام بھائی
1: وعلیکم السلام
0: بائے بائے
1: تھینک یو ہمارے ساتھ اتنا وحید اور وحید جتوئی بھائی بہت اچھے سے ہمارے کالر ہیں جو کہ آتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو لیتے ہیں جناب شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے کیونکہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب 03000113488 پر اور آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اس وقت ہم میسج شامل شو کرتے ہیں جناب نذیر ڈھارے جو اور شمن علی بھائیو کی جانب سے دونوں کہتے ہیں السلام علیکم آپ کا شو بہت زبردست چل رہا ہے ہم آپ کا شو بڑے غور کے ساتھ اور بڑی چاہ کے ساتھ سنتے ہیں ہمیشہ اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کے شو سن کر ہم کبھی کبھار آپ کو میسج کرتے ہیں اور کبھی کبھار فرمائش بھی کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے جناب ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ بتائیے کہ آپ کو ہمارا شو سن کر کیسا لگتا ہے آپ کو ہمارا شو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے بہت ساری تعریف کیا کیجیے میسجز میں ہمارا خون بڑھتا ہے anyway guys I'm just kidding اور آپ ہمارے ساتھ آئیں اور گانوں کی فرمائش کریں ہمیں کال کیجیے 03000113488 پر ہمارا نمبر ہے اور اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنی فرمائشیں بھی پوری کروا سکتے ہیں اور جناب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ فرمائش پوری کرنے والے کون سے دوست ہیں جو کہ ہمیں کال کر رہے ہیں ہیلو السلام علیکم ہیلو جناب ہم کال بھی اٹینڈ کر لیتے لیکن آواز نہیں آ رہی ہوتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار کالرز کے ساتھ کبھی کبھی لائنوں کے ساتھ اور کبھی کبھی ہمارے فونوں کے ساتھ تو یہ مسئلے مسائل جو ہیں زندگی میں چلتے رہتے ہیں دل چھوٹا مت کیجیے گا دل بڑا کر کے آگے بڑھیے گا اور جی ایف ایم ایچ اور جناب بہت سے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو بہت سے لوگوں کو ہم اپنا نمبر بتاتے چلیں 03000113488 ہمارا نمبر ہے نمبر ایک بار پھر سے نوٹ ڈاؤن کیجیے 03000113488 لیتے ہیں شو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: نون لیگ 28 آئینی ترمیم تے پیپلز پارٹی کے اعتماد میں وٹھن واری کوششوں تیز کرے چھڈیوں۔ قانون اول وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ جی لندن میں صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ 28 آئینی ترمیم جی تیار کل مسودے تے صدر آصف زرداری کے اعتماد میں وٹھن جی کوشش۔ صدر آصف زرداری سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ، فریاد ٹالپور اور ناصر شاہ کے لندن سرائے ورتو۔ اجلاس میں 28 آئینی ترمیم بابت اہم فیصلوں جو امکان۔ سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان فتنہ خوارج خلاف کاروائیوں 24 کلاکن دوران ودیک۔

0: ای وزیر کے خبر نہ ہے مشکل فیصلن سبب معاشی استحکام آیا ہے پاکستان کے بیہر عروج زوال والے معاشی چکر میں ونن نہ ڈینداسی اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چھو ہے تو ملک میں سیڑپکاری ودھان لائے سیڑپکارن کے سہولتوں دے رہے آئیوں معاشی ترقی کے جٹادار استحکام طرف وٹھی وجنو آئے بنیادی سدھارن وارو سلسلو بے جاری رکھے ویندو خانگی شعبے کے ملک جی معاشی قیادت کرن جی قابل بنائے ویندو
1: رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: 어떤 저주와 묻어나라고
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: ہندو نگرین جی مبین اغوائے ورغلائے نکاح کرن والے معاملے جو کیس داخل نگری سیدا روپی جی والد رام جی کولی جی فریاد تے کیس داخل کیو گیو فریادی جو چوڑا ہے تے سندن نیانین کے جوابدار امجد سولنگی منصور سولنگی اغوا کرے ورغلائے نکاح کرایو ہے نگریوں نابالغ ہیں عمر دستاویزن کی بنیاد تے شفاف جانچ کئی ونے
1: اباڑو ویجو رہنی کینال ماں عورت ہتھ آئل لاش کی سنجھانپ نتی لجالٹ جو انکشاف کینال ماں اڑجاتل عورت جو لاش ہتھ اچن بعد اسپتال منتقل کیا ویو عورت جی پوسٹ مارٹم میں کھیس متھے میں دھک ہنی قتل کرن قتل کا اگ سان زیادتی تھن جو انکشاف ساموں اچھی ویو
0: دادو میں مندر برساں ایک جڑے جو لاش ارتھ گوٹ ویلو شہانی برساں کمن کی فصل ماں نوجوان گل بہار شہانی جو ٹے ڈی پرانو لاش ارتھ آیا ٹے ڈی اگ پولیس آپریشن کندے کمن کی فصل میں لکل ست جڑن ماں چھ جڑن کی گرفتار کیا ہو بارسن الزام لگایا تو حیدر ارس اظہر شہانی ورن کمن کی فصل میں لکل پٹ گل بہار کے بہرے میاں سے قتل کیا ہے پندرہ ڈی اگ خادم رب نو شہانی کے قتل کیا ہو کیس میں مقتول گل بہار کے پی بیلو شہانی نامزد ہو
1: روسی فوج جو کیف میں یوکرین کی سیکورٹی ہیڈکوارٹرز تے ڈرون حملوں یوکرینی صدر تصدیق کرتے روسی حملے جو طاقتور جواب ڈنو ویسے

طبیعت بے وفا کتھا آنی، طبیعت بے وفا کتھا آنی، نئی دل دل ربا کتھا آنی۔

0: سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان ہے فتنۃ الخوارج کے خلاف کاروائیوں 24 کلاک چٹیہ دہشت گرد مر جی ویا آئی ایس پی آر موجب کوئٹہ مستون کلات سبھی میں انٹیلیجنس بیس کاروائیوں کئی ویئیں کوئٹہ کے علاقے شوبان میں فتنۃ الخوارج کے چین ٹھکانوں کے نشانوں بڑھائے 26 خارجین کے جنم بیڑو کیا ہو مستون میں آپریشن دوران بھارتی اسپانسرڈ 6 دہشت گرد مار جی ویا کلات میں چھاپے دوران بھارتی اسپانسرڈ 2 دہشت گردن کے مارے ہو دہشت گردن وٹا ہتھائل بارودی مواد دیسی ساختہ بم موقع تے تباہ کیا گیا جاری آپریشن دوران 72 کلاکن میں مار جی ویل دہشت گردن جو 48 تھی ویو بلوچستان میں 2026 دوران آپریشن میں 1188 کا دہشت گردن کے جنم بیڑو کیا ویو ہے وزیراعظم پارا کامیاب کاروائیوں تے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش
1: خطے کے سالسن امریکہ ایران وچ میں گارن کی بحالی لائے نئے فریم ورک سے کم شروع کر چڈی برطانوی میگزین فائنانشل ٹائمز پانچ رپورٹ میں جانا ہے تو عمان قطر تہران واشنگٹن وچ میں گارن کی بحالی لائے نئے فریم ورک سے کم کر رہا ہے
0: اسٹیٹ موومینٹ کے سلسلے میں سندھ میں پہتل خیبر پختونخوا جو وڈو وزیر سہیل آفریدی جے کپال شکارپور گڑھی یاسین شہزاد کوٹ کا تھیندو کمبر پہتو پی ٹی آئی کارکنن پارا جیاں سہیل آفریدی جو اسلام آباد میں 27 سپتمبر تے رتل جلسے کی کامیابی لائے سندھ آیا حکمرانن جو ڈاٹ ہیں